0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispin, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 2:08 minutos.
3: Nas praias de Ferrol.

xa sabes na rúa, Dios que te criou, Juan Berros está.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8 mediados serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:57.
2: No cruceiro de Canido.

Tchau.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:30.
0: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 6:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 6 e 34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. O colectivo O País Ondas para Activación e Información Independente da comarca de Ferrol está posicionado face ao militarismo e cualquier forma de autoritarismo, porque se consideran meios para oprimir os povos e as persoas. Rexeita os valores fascistas que promoven. E nós, a Fundación Ernesto Guerra da Cal, non podemos máis que denunciar e manifestar o noso máis firme rechazo á celebración do Día das Forzas Armadas en Vigo desde o día 26 até o 31 de maio. Sob a palabra de orden, todos unidos defendemos España, que pretende que acudan a Vigo millares de persoas da Galiza e Portugal, particularmente meninos e meninas. As Forzas Armadas Españolas e as antecesoras ten tradición de perpetrar xenocidio durante séculos contra a Galiza, contra o povo galego, contra Portugal, derrotados en Aljubarrota en 1385 e durante a Guerra de Independencia Portuguesa entre 1640 e 1668. Xenocidio contra o povo canario e contra os povos e as nações de América, estimándose entre 60 e 80 millóns de persoas exterminadas en 150 anos, 1500 e 1650, desde Río Grande, en México, para Sul. Forzas armadas derrotadas desde 1810 na Venezuela até 1898 en Filipinas, onde a Armada Española dispuña dun arsenal en Manila, desde o cual atacaran xunto con a frota francesa o Vietnam en 1858, con as pertinentes masacres franco-españolas da población de Danán e outras cidades, iniciando así a ocupación francesa que durou ata a batalla de Dien Bien Phu en 1954. Na Galiza, o máis recente xenocidio foi o perpetrado por Franco con as armas de Hitler, sen as quais non teria habido xenocidio, porque os cabos da Armada Republicana derrotaran de armas na man os golpistas do Cuerpo General e o Plano de Mola. A instalación da Lexión Cóndor en Vigo e a Kriegsmarine en Ferrol continúan a ser censuradas e ocultadas porque non queren os xenocidas seren xulgados e condenados pelos inúmeros crimes e atrocidades que cometeran as denominadas Forzas Armadas Españolas, particularmente a Lexión e os ditos regulares, que terían de ser disolvidos, como a Infantaría de Mariña ou a Guarda Civil, as que máis destacaran nas atrocidades contra o proletariado e o povo galego. En Ferrol, a conmemoración do Día das Forzas Armadas Españolas durará desde o 23 de maio até ao sábado 20 de xuño de 2026, cerca dun mes para a dita conmemoración, exagerado. Ese sábado, día 20, haberá unha xura de bandeira na Praza de Armas. 250 virán a proclamar o xenocidio nazifranquista con notável presenza da Infantaría de Mariña e xurarán a súa disposición a perpetrar unha outra vez xenocidio contra o proletariado e o povo galego, porque se consideran como sionistas os elexidos por Deus para matar infiéis. En Ferrol pretenden conmemorar que faz 300 anos a cidade de Ferrol foi declarado departamento marítimo e quen máis celebra é o Consello de J.M. Rey, grande defensor do falangista Torrente Ballester. Há 300 anos, en 1726, iniciaba a guerra contra Inglaterra, 1726 e 27,
1729, un periodo de guerra naval en que el rey Felipe V, rey francés, necesitaba un enclave de Ferrol para, nos seus delirios imperialistas, atacar as costas de Gran Bretaña. Desde 1700 até esas datas de 1727, Tratado de Utrecht e polo medio, há un período de abxeto confronto das corrompidas monarquías que impede a reunificación galego-portuguesa e a independencia da Cataluña. A corrompida ideoloxía das mentes que conmemoran o 300 aniversario do departamento de Ferrol están preñadas do peor podricallo secular da historia da dita monarquía española, que foi sempre extranxeira e con delirios imperialistas sustidos pelo Vaticano. Guerras imperialistas pelo dominio do mundo, escravatura e xenocidio permanente no planeta. E iso o que conmemoran, e contra isto cumpre manifestarse indo a Vigo o sábado día 30 para as 12 horas a Galiza pela Paz marchar desde a vía norte con as palabras de orden: nen guerra, nen NATO, nen despesas militares, paz e soberanía, non ao desfile militar en Vigo. Partirán autocarros desde Ferrol ás 9 horas no local da Confederación Intersindical Galega en Esteiro, paradas en Caranza, Fene e Vilar do Colo. O prezo é de 10 euros. Acrescentemos que onten, por sorpresa, a ministra española da Defensa veu a Ferrol para felicitar, dar os parabéns ás guarnizoes das fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón, visitando o arsenal acompañada do almirante chefe do Estado Maior da Armada, Antonio Piñeiro, o vicealmirante do arsenal, Vicente Rubio Bolívar, e o comandante da 31ª Escuadrilla, Xavier González Sela. Ela afirmou que a presenza española en aguas de Chipre contribuiu a garantir a seguranza no flanco do suleste europeo. A verdade dos factos é que as dúas fragatas, ás ordens francesas, están a defender a banda dos Estados Unidos de América e Israel en guerra ilegal contra o Irán. As fragatas non estiveran para defender a flotilla dos ataques da corbeta israelita que secuestrou e torturou 430 persoas en misión humanitaria contra o xenocidio xionista sobre a Palestina. As dúas fragatas foran a defender os sionistas, e se pode pensar que unha boa parte das guarnizoes non concordan, son contrarias ao xenocidio de Israel contra a Palestina. Pedro Sánchez afirmara, proclamara, que a guerra ilegal dos Estados Unidos de América e Israel non é a nosa guerra, mas no caso das fragatas foi, e do lado sionista. E agora vamos a tentar un pequeno experimento. Continuando con a música do Seca Afonso, teríamos que escutar, e escutaremos, Bailía, Trovas de Aires Nunes do século XIII. Aires Nunes foi un trovador compostelán, ao que eu pus música e vou na cantar.

0: amar. Sova que estaramos florido, bailemos, vira bailar. Isto que acabo de cantar é a letra do poema de Eiras Nunes que aparece no libro Antoloxía da Lírica Medieval publicado pola Voz de Galicia non sei quanto tempo há. E entón eu, en vez de xogar a billarda, xogaba con a guitarra. E musiquei isto que acabo de cantar. Entón, agora vamos a escutar o Bailía, a versión do Seca Afonso, e podremos verificar que o poema ten dúas estrofas máis do que nos cantamos agora. Bueno, cantar é unha maneira de falar, non? Entón, vamos a escutar a cantiga de Eiras Nunes, a cantiga de Eiras Nunes, trovador compostelán do século XIII, pelo Seca Afonso.
1: Bailemos agora, por Deus, ai velhida.

Continuamos a obra e a vida de Ernesto Guerra-Dacal e facemos o seguimento de Donald Downs, que visitou un deses campos localizado 400 millas a sul no deserto do Sahara, campos de concentración franceses. Entrevistouse con moitos prisioneiros e fez a listaxen, unha listaxen de potenciais axentes e regresou a Argel. A súa formal solicitude de liberdade dun pequeno grupo de españóis só encontrou o sepulcral silencio do cuartel general dos aliados. En verdadeiro estilo de Donovan, Downs simplesmente retirou a súa solicitude, deixou os burócratas a discutir entre eles, regresou ao Sahara e axudou a escapar aos españóis. Os homens foran enviados para unha especial escola clandestina de comunicações localizada nunha bella quinta nas aforas de Argel e treinados por especialistas en radio, os irmãos Michel e James Ximénez, originarios de Porto Rico, que foran veteranos da Brigada Lincoln. No verán de 1943, a cando o novo Comité Francés de Libertación Nacional encerrou os campos de concentración por instigación golista de De Gaulle, Downs, por fin, recebeu o seu completo contingente de recrutas e regresou a Marrocos. Con a axuda de André Bourguin, un golista veterano da inteligencia do exército francés en Casablanca, e, segundo se diz, un parente próximo de un destacado general golista, Downs instalou o cuartel general para os axentes españóis e oficiais da OSS 15 millas a sul de Ullida. Doulle cobertura estación meteorolóxica do 5º Exército e arranxou para a misión na España. Nesa altura, de maio a outubro de 1943, André Martí permanece en Argel como representante oficial do Partido Comunista Francés nas Forzas de Libertación Nacional de De Gaulle, que foran baseadas lá. Downs sabía que o Marrocos español era un refugio das xentes do Eixo e oficiais pro-alemães do exército de Franco. Os nazis estaban igualmente preparando escolas para sabotadores que estaban a ser infiltrados a través da fronteira española, operando dentro do territorio francés. Con a axuda de contactos árabes, Downs e Bourguin estableceran unha rede de inteligencia que efectivamente avisaba da expedición de cada grupo de sabotaxe antes que causase cualquier dano. Mas a máis importante operación estaba planexada. Con o entusiasmado apoio do general Donovan, a inteligencia do 5º Exército autorizou Downs para infiltrar axentes na propia España. Eses homes mantiñan unha intensa vigilancia

dos movimentos nazis na España e dos preparativos militares españoles. Tamén mantiñan contactos con os disidentes españoles, oficiais militares corruptíveis que desertarían de Franco por sustanciais cantidades de ouro depositadas en anónimas contas bancarias en Gibraltar, comunistas antifranco e outros republicanos españoles que podrían organizar un movimento de resistencia se as tropas germanas entraban en España. O general Donovan acordou que a operación podría ser cuidadosamente concebida desde a embaixada norteamericana en España. A tarefa da OSS en Madrid, filtrou Dons, era un delicado traballo, criar moitas dúbidas nas cabezas dos oficiais españoles acerca da vitória final das potencias do Eixo, facendo amizades ao mellor nivel no goberno de Franco. A función de Donovan era traballar con elementos da oposición no país, no caso que tais amizades se disolvesen de repente. Mas Dons non ignoraba a longa historia frustrada de oficiais de inteligencia británicos e norteamericanos aos que sistemáticamente se lles negaba o direito a lanzar mesmo a máis bella das operacións secretas en territorio español. Todo comeza 3 anos antes, en maio de 1940, a cuando Sir Samuel Hoare voa a Madrid para se tornar embaixador británico perante o goberno de Franco. Hoare era claramente un conservador franquista, chefe do Servicio Secreto Británico en Moscou durante a Primeira Guerra Mundial e íntimo de Neville Chamberlain. Foi enviado a España no máis precario momento da guerra para os británicos con un único objetivo, impedir a Franco se xuntar ao Eixo. E continuamos con a música do Seca Afonso do álbum Contos Vellos, Rumos Novos. E agora escutaremos a canción número 2 deste ámbulo intitulada O que calma vai caindo.

Cuando William Donovan chegou a Madrid en febreiro de 1941 con unha misión especial de Roosevelt, Howard diz ao futuro chefe da OSS que había unha boa expectativa de que Franco permanecese fora da guerra se estiver convencido de que unha vitória aliada non poría en perigo o seu réximen. Os militares de Londres eran menos optimistas, esperaban unha iminente asón alemana a España. O executivo de operacións especiais organizaba un grupo de sabotaxe en Gibraltar para entrar no país e a dirixir a resistencia a cando a invasón comezase. En abril de 1941, o comandante desta equipa tentou persuadir Howard para deixares facer algúns preparativos en España para resolver a invasón xermana. A resposta do embaixador diz foi un enfático rechazo a aprobar neñuma actividade do SOE, cualquier que sexe. Howard estaba convencido que tais operacións subversivas podían perturbar a delicada neutralidade de Franco e posiblemente dar a excusa aos xermanos para lanzar unha invasón real. Durante o ano seguinte, os sinais de perigo continuaran a aparecer. Os primeiros relatorios do coordenador de información de Donovan pronosticaban un ataque alemán no norte de África por territorio español. Nos comezos de xullo de 1942, a equipa de 4 homens dos oficiais da inteligencia secreta da OSS estacionado na Liberia interceptou unha suspeita mensaxe de radio desde a illa española de Fernando Po na costa oeste de África. A mensaxe indicaba que algo quente se estaba preparando na illa. Unha frota de aviões da Forza Aérea Española debía chegar no inmediato. Washington interpretou este movimento como indicador de que España podría xuntarse a xiña ao eixo e comezar a atacar as bases aliadas na costa de África. Ao mesmo tempo, o brazo de operacións especiais comeza a considerar o proxecto de infiltración na España. Nun memorando para Donovan, o oficial executivo da OSO, William Vanderbilt, un antigo gobernador republicano de Rhode Island, propus axentes encubertos seren introducidos na España vía Gibraltar para organizar guerrillas contra o goberno caso Franco entrar en guerra no lado de Berlín. Eu percebo, escreveu Vanderbilt, a política do British Foreign Office, de apaciguamento da España, mas considero que os británicos poderían ficar satisfeitos off the record se nos tivesen dado persoas para este propósito. Mas os británicos tiñen os seus propios planos. No entanto, Howard rexeitaba permitir o SOE traballar con os potenciais elementos da resistencia, isto é, os clandestinos esquerdistas, e non foi máis sensível con as intrigas dos monárquicos antifranco. Moitas persoas en postos elevados no goberno español revoltáranse contra o rechazo de Franco ao establecimento da monarquía. A tarefa de tratar con eses silenciosos disidentes foi dada ao adido naval británico capitán Alan Hilgarth. Como cónsul británico en Palma de Mallorca durante a Guerra Civil Española, Hilgarth tiña establecido estreitos lazos con altos oficiais da Mariña de Franco. O capitán tamén tiña un entusiasmado apoio ao seu amigo Mr. Churchill. Por orden do primeiro ministro, Hilgarth recebeu do MI6 fundos secretos para actividades encobertas e os seus relatorios de inteligencia foran directamente para ser Stewart Menzies, chefe do Servicio Británico de Inteligencia. En xuño de 1942, Hilgarth reúnese con o coronel Robert Solborg, o home da OSS en Lisboa, depois de receber o desgosto de Donovan sobre os resultados das súas actividades no norte de África. Hilgarth díselle de unha minuciosa conspiración para derrubar o goberno español. Os británicos estaban emprestando o seu apoio moral e financeiramente a unha xunta militar encabezada pelo general Antonio Aranda Mato, un dos destacados generais de Franco durante a Guerra Civil,
que podría tomar o poder e restaurar a monarquía. O príncipe Don Juan, o pretendente ao trono español exilado na Suiza, podría retornar a Cataluña para ser proclamado rei. Aboliría o fascista Partido da Falange, declararía unha amnistía total para 500.000 xovens presos por Franco por apoiar a causa republicana e, o máis importante, declararía a neutralidade da España na guerra. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción San Macaio do álbum Contos Vellos, Rumos Novos.

Continuamos en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. No último momento, o plano foi cancelado por Londres. Antes do desembarco da Operación Tocha, os estrategas militares británicos e norteamericanos estaban convencidos que Franco non se xuntaría ao eixo e non permitiría, pelo menos pelo momento, ás tropas germanas atravesar o país. A acción diplomática sería suficiente para asegurar a continuada non belixeranxia da España. Sir Samuel Howard, pelo menos, estivera preparando apoiar un pouco a intriga monárquica. O seu colega norteamericano, embaixador Carlton Hayes, podería até non permitir a OSS apañar información no territorio español. O profesor de Historia da Columbia University estaba determinado a diligentemente refrear a interferencia ou a apariencia de interferencia nos asuntos internos da España. Nesta resolución, o embaixador estaba destinado a colidir con a OSS. Non é que os homens de Donovan en Madrid fosen chamexantes radicais. Do primeiro chefe da OSS, un home de negocios de Chicago, Donald Steele, os seus amigos españois alegremente lembraban que fora oficial da Forza Expedicionaria Norteamericana no norte de Rusia, enviada para combater os bolcheviques durante a Primeira Guerra Mundial. O seu sucesor, H. Gregory Thomas, foi un home de negocios norteamericano con diploma en leis das universidades inglesas e portuguesas, con unha asombrosa capacidade para as linguas e vastos contactos na industria do perfume na Europa. A súa pequena equipa en Madrid incluía un nacido en Arxel, veterano do US Narcotics Bureau, un antigo director de ginásio do Inca en Xangai. Estes oficiais foran encargados con varias tarefas clandestinas que irritaban o embaixador Hayes. De má vontade concordou que eses homens da OSS poderían receber información acerca das disposicións alemás na França relativas aos axentes da resistencia que cruzaban os Pirineos, trazendo, ás veces, con eles, aviadores norteamericanos resgatados. Mas Hayes desaprobaba dar axuda ao Maquis, o cual violaba a neutralidade española. Frank Schoonmaker, un destacado autor de guías de viaxe da Europa e afamado entendido en viños, foi capturado pela policía española pasando fundos da OSS para un contacto da resistencia francesa na primavera de 1943. Se pasou 6 meses no cárcere español antes de os seus camaradas da OSS arranxaren a súa partida para Arxel. O embaixador reprimiu, insistiu en ver todas as comunicações da OSS con Washington. Aqueles relatorios que non coincidisen con a información da embaixada non serían transmitidos. Hayes non toleraría as excesivas despesas de fundos secretos da OSS. Non permitiría a OSS empreender nenhuma acción que pudese indicar ao goberno de Franco que estamos aliándonos con elementos subversivos dentro da España ou doutra forma envolvidos en actividades inimigas da existencia do réxime de Franco. O embaixador temeu unha repetición dos acontecimentos como na xacente Lisboa, onde o diplomático sustituto do embaixador do Departamento de Estado, George Kennan, foi obrigado a intervir vigorosamente para impedir a varios entusiastas da OSS do general Donovan desenvolveren planos para unha revolta contra a autoridade portuguesa nas Illas dos Azores. Os oficiais de Donovan baseaban o seu proxecto na teoría de que tanto o ditador portugués Salazar como a súa española contrapartida eran uns perigosos fascistas e aliados do inimigo. Hayes, aliás, non sabía
que, afastado o destacamento da OSS en Marrocos, tiña planexada unha operación semellante en alianza con os elementos subversivos que ele temía moito. Continuamos entón con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 4 do álbum Contos Vellos, Rumos Novos, canción intitulada

Un magnifico accompagnamento do Rui Pato á viola. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal para falarmos da Operación Banana. En xuño de 1943, Donald Downs envía os seus primeiros axentes por barco a Málaga, no sul da España, para contactar con o que quer que ficou do republicanismo clandestino. Foranlles dados os enderezos dos contactos fornecidos pelo goberno no exilio en México. A primeira equipa foi acompañada de un grande número de radiotelegrafistas experientes en guerra de guerrillas e axentes de inteligencia. En Arxel, Arthur Roseborough, decano da OSS golista, arranxou de transporte unha traineira, o barco de arrasto portuguesa, emprestada pela inteligencia británica. Varios días depois, a misión denominada Banana estableceu contacto desde a España. Downs, entretanto, foi a Londres para encontrarse con o doutor Joan Negrín, que fora presidente do goberno da República Española na altura a representar o goberno republicano no exilio na Inglaterra. Negrín acreditaba que un forte movimento guerrilleiro podería ser iniciado caso de Franco se xuntar ao eixo. Era optimista relativamente ás posibilidades de subversión nas fileiras das forzas armadas do Generalísimo. Os nosos camiños, pelo momento, son paralelos, Negrín diz a Downs. O noso inimigo é común. O que derrotará o fascismo e o nazismo a longo prazo será axudar a España. Eu non posso permitirme acreditar que Franco sobreviverá no mundo das democracias vitoriosas. A opinión de Downs. Quero contradicerte. Non posso concordar, depois de ter visto o tipo de cousas de Darlan, Giraud, Murphy, no norte de África, sob os auspicios anglo-norteamericanos. Cando Downs regresou a Marrocos, encontrou unha valiosa inteligencia da equipa que chegara a Málaga. Un segundo grupo foi enviado á cidade de Cádiz e estaba planexada enviar unha terceira equipa para Cartaxena. O grupo de Málaga pediu reforzos, novo equipamento de radio e algunhas armas curtas. A embarcación foi rapidamente preparada por Rosenborough e Rosenborough concertou os arranxos con os británicos para a marítima infiltración. A traición anglo-norteamericana. No momento da partida do grupo desde o porto de Arxel, os británicos rexeitaron permitir o uso do seu barco. A cando Roseborough protestou, dixeran que a orden viña directamente do almirantado en Londres. Nenhum barco británico transportaría xentes secretos a España. A inteligencia británica tiña comunicado a operación ao ministro dos negocios estranxeiros e o embaixador Hoar non desexaba incomodar o goberno español. Roseborough recorreu ao chefe de gabinete de Eisenhower, general Walter Bedell Smith, que respondeu que a xunta de chefes non considerou o asunto de importancia suficiente para o discutir con os seus homólogos colegas británicos. Nen embarcación norteamericana nenhuma podería ser utilizada en situación semellante. Downs decidiu iniciar a súa propia frota secreta en miniatura. Con a axuda de André Bourguin, conseguiu varios barcos de remo, balsas de desembarco de borracha e barcos das pescas. O porto base da frota da OSS foi unha praia mediterránea de fina areia no estreito corredor do Marrocos francés entre Arxelia e a zona española. Foi guarnecida pelos homens da OSS e oficiais da Mariña Republicana Española. A frota ad hoc foi criada demasiado tarde para salvar a equipa original de Málaga. Esperando na praia pelos reforzos que nunca chegaran, despertaran as suspeitas da proxermana Policía de Seguranza Española. Os axentes de Franco tiñan infiltrados entre os comunistas
e outros grupos clandestinos con que os axentes da OSS estiveran en contacto. Depois da xita dos españóis con dons, con os republicanos locais, a polixa organizou unha batida. Axentes de dons foran mortos ou capturados. Consideráveis evidencias, pistolas estarán, granadas e explosivos plásticos, tudo de fabricación norteamericana, foran encontrados e que ligaban o grupo con o exército dos Estados Unidos de América. Baixo tortura, os axentes confesaran. Foran reclutados pelos oficiais norteamericanos Donald Downs e Arthur Goldberg. O Ministerio dos Negocios Estranxeros español, irado, apresentou formal protesto ao embaixador Hayes. O incidente de Málaga axitou Washington. O maior Goldberg foi chamado ao escritorio do asistente do secretario de Estado Adolf Berl. De acordo con Donovan, negou cualquier coñecemento de operación. Como isto non satisfaz os diplomatas, Donovan a final replicou que a son de Downs fora aprobada previamente pela División de Inteligencia de Mark Clark como unha medida de seguranza para proteger o flanco do 5º Exército de un posible ataque do Eixo. O protesto foi acalmado após as pertinentes desculpas dadas a Madrid. No entanto, uns poucos republicanos españóis agonizaban nas mãos da República Española. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos a canción Vai María.

Con todo, houbera consecuencias. En Madrid, finalmente, o embaixador Hayes asinou un pacto con os homens da OSS en novembro de 1943. Os oficiais de Donovan aceitaban que baixo nenhuma circunstancia dirixirían operações subversivas ou de espionaxe contra a España. En Argel, o incidente de Málaga coincidiu con o comando da OSS, que consideraba de Gaulle como unha ameaça e un intruso, decidir se tornar completamente intolerante con a súa minoría progolista. Os brazos operacionais foran de inmediato removidos. En agosto, Arthur Rose Borough foi relevado do seu comando. Varios dos seus axudantes foran transferidos para postos en outros teatros de guerra. Como para Donald Downs, que ben podría ter sido expulso da organización de Donovan. En vez disso, en xullo de 1943, foi convocado desde Marrocos para Arxel para unha consulta especial no cuartel general do general Eisenhower. Os aliados estaban a organizar unha nova ofensiva. Entretanto, os oito que desembarcaran nas praias de Nerxa, Málaga, Manuel Losar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana, Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación, Pedro Rollo Sanz, telegrafista de artillería antiaérea, Guillermo Garrido de las Heras, sarxento de terceira, sarxento do terceiro batallón da primeira brigada de carros blindado, Xaime Pérez Tapia, comandante de batallón da 207 brigada mixta, e os veteranos do Exército Popular da República, Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo, permanecían presos do franquismo que os fusilara os cinco primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. E agora, o único que podemos facer é despedir o programa até o próximo, na próxima quinta-feira, desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, que emite desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Falta apenas un minuto e vamos a cortar o programa.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci spicci spicci, non c'hai altre alternative, come.
5: Os barcos dan tres sinais, unha de advertencia, dicindo cando están ao redor as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que é unha persoa inquieta, tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Unha carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.

0: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
1: Nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra el uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
2: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. amigas e amigos. A nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedirlo. Lingua vital, xa!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: ¿Quién graba esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
16: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Como estades? Esta é a edición número 126 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Oxe, especial Arpas.

Nacida en Basilea, Suiza, en 1972, no seo dunha familia de músicos cataláns, e filla de Montserrat Figueras, Jordi Sabal e o seu irmán Ferran Sabal, Ariana Sabal Figueras iniciou os seus estudos de piano e arpa clásica. En 1991, paralelamente, comeza os seus estudos de canto. Ademais de concertos en solitario ou para proxectos colectivos, colaborou con Esperión 21 e o selo, claro, Aliavox, gravando o seu primeiro disco, Tonos Humanos, onde acompañou a súa nai o arpa, Montserrat Figueras. Ariana Sabal Figueras actuou por todo o mundo e a súa paixón pola música antiga e improvisación leva de un extremo a outro da música, desde a música antiga até a música máis contemporánea. Neste senso, comeza unha intensa colaboración co compositor suizo Konrad Steinman sobre a música antiga grega reconstruída e os poemas de Safo. Os seus camiños como cantante e arpista fúndense no seu primeiro disco en solitario, Bela Terra, publicado por Aliavox en 2003, onde interpreta as súas composicións e actúa en numerosos festivais coa súa formación. En 2009 aparece o seu segundo traballo de creación propia, Paywop, publicado tamén en Aliavox, unha homenaxe ás arpas a través da lenda oriental que leva este nome.

Hai moito tempo naceu en Oriente o arpa. Un arco, cinco cordas e unhas mans que a abrazaban. Persia, Exipto, Grecia, a cultura celta e o mundo asiático son o seu berce. O conto taoísta Peiwo contanos o misterio da arte como un proceso máxico no que se nos explica que, xa en tempos remotos, a creación artística vivíase como un acto sagrado. Nesa metáfora do arpa, vemos que cada un de nós pode transformarse nun árbol para convertirse nela, nun arpa, para ser un instrumento e deixar que a música encha o noso corpo e a nosa alma. Na filosofía zen, a sensación de baleiro resulta fundamental para poder enchernos de novo coas cousas da vida. Para inspirar ar novo, temos que expirar todo o ar almacenado. E baleirándonos así, como fai o arpista Peiwo, podemos enchernos de ar novo, dunha música que fluirá a través do noso corpo como se fósemos as cordas do arpa, e vibrásemos co doce alento dunha brisa transformándonos nun arpa eólica, o arpa do vento.

0: era a música de Peibow, P-E y latina W-O-H, unha creación mediterránea inspirada na lenda taoísta desta antiga arpa oriental. Liamos algún extracto do estupendo disco libro, presentaciones alucinantes, as de Alia Vox, o selo de a familia Sabal, con Arianna, neste caso acompañada pois por entre outros o seu irmán Ferran, pero moitísima xente aquí. Está o seu compañeiro Peter Johansen, Pedro Esteban, David Mayoral, Javier Mas, Mario Mas. Un traballo publicado en 2008, segundo en solitario da artista, coa participación de moitos músicos. Do que ouvimos unha pequena introducción, un extracto da peza que lle dá título, Peibow, música original de Arianna Sabal, e esta vez de xeito íntegro esta delicatessen que abre o traballo, Preghiera, letra de San Francisco de Asís, música de Arianna Sabal. A letra, traducida en varios idiomas, como suele ser habitual nas presentacións de Alia Vox, imos nos a engadirlle a traduzón ao galego desta pregaria de Francisco de Asís, que ven sendo algo así como: onde hai odio, eu levo amor. Onde hai ofensa, eu levo perdón. Onde hai discordia, eu levo a unión. Onde hai dúbida, eu levo a fé. Onde hai error, eu levo a verdade. Onde hai desesperación, eu levo a esperanza. Onde hai tristeza, eu levo a alegría. Onde hai tiniebla, eu levo a luz. Oh, mestre, fai que non busque tanto o ser consolado como consolar, o ser comprendido como comprender, o ser amado como amar, porque é dando que se recibe, perdoando que se é perdoado.
1: Porque na cara hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz.

Seguimos en Off Mental, a cara da música. Non imos ir moi lonxe. Por certo, que Ariana Sabal estivo por todo o mundo tocando este traballo. E entre outros en Santiago de Compostela, nos espazos sonoros. Os críticos alcumaron a daquela a fada da arpa. Forma parte, ademais, dun dúo xunto ao seu compañero de vida, Peter Johansen, o dúo Irundo Maris, e forma parte do catálogo ECM. E precisamente de ECM, temos aquí un traballo que publicou no ano 2006 un músico noruego de Oslo chamado Rolf Lislevand. Rolf Lislevand naceu un 30 de decembro do ano 1961, é un lautista, violista e teorbista noruegués. Ese traballo leva por título Nove Musike, Nova Música, e entre as colaboracións que aquí hai, entre delas a de Pedro Esteban, a percusión, está a de Ariana Sabal, ao Triple Harp e as voces. Son 7 minutos 20 segundos, pero isto é unha absoluta maravilla.

9 minutos, 8 segundos, Sea Peace, Georgia Kelly, junto a colaboración del violinista Tony Shelbash, no álbum homónimo, publicado originalmente en su propio sello discográfico, Sirius Rising Music, en 1978, y posteriormente reeditado en 1987 por el sello californiano de nuevas músicas Global Pacific Records. Nos años dourados de este selo ahí a finales de los 80. Georgia Kelly es una compositora e intérprete de arpa. En 1978 produce su primer disco, Sea Peace, este que vimos oír. E poco después crea su propio selo discográfico, así como a su propia red de distribución, teniendo un éxito notable, un éxito que en cierto modo ella pues no contaba. Neste primeiro disco, Georgia compuso unha colección de estudos e meditacións musicais para arpa, na que entrece as linguaxes musicais da tradición oriental e occidental, ademais de facer uso dun violín acústico e incorporar sons naturais. O resultado así acadado reflíctese nunha melodía que subliña os sons do mar, das ondas, que transmiten paz interior e unha aura de relaxación que pronto se convertiría no seu trazo máis distintivo. Este primeiro disco acadou un éxito inmediato. Máis de 250.000 copias se venderon, das que 100.000 se distribuíron en mercado alternativo. Como compositora especializada en arpa, Georgia Kelly grabou máis dunha dúcia de obras, tanto como solista como en colaboración con outros intérpretes. É o caso do guitarrista serbio Dusan Bogdanović ou mesmo o violinista Steve Kandler, do que imos ouvir precisamente unha das súas colaboracións.

Pastoral DT, Georgia Kelly, arpa, Steve Kindler, violino, nese traballo conxunto titulado First Impressions, publicado por Global Pacific Records no ano 1987. Era unha peza de Arthur Honegger que viviu entre 1892 e 1955. Dentro do disco compacto hai unha nota sinada pola propia Georgia Kelly que di o que segue.

Cando nos coñecimos en California no ano 1986, descubrimos que tiñamos en común o amor mutuo pola música impresionista francesa. Ao explorar os xeitos de compartir esta fascinación, atopamos músicas do repertorio axeitadas para a sensibilidade do violino e arpa. E así comezamos a colaboración que deu lugar a estas pezas que adicamos aos intérpretes e amantes do repertorio destes grandes compositores do século XX.

0: Ano 100 número 2 do señal compositor Erik Satie na interpretación da arpa de Georgia Kelly e o violino de Steve Kindler no álbum Fresh Impressions publicado por Global Pacific Records en 1987.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Decíamos o comezo deste especial, Arpas, que terá a continuación, claro, aquí en Off Mental. Queríamos ter intérpretes de instrumentos que non sendo estrictamente arpas, formulan a súa sonoridade en torno a ela. Incluso, algúns deses instrumentos son antigos, moi antigos. Como é o caso da guitarra arpa e do intérprete que pues, presentamos a continuación. John Doan. John Doan naceu un 16 de maio de 1951, é un guitarrista especializado na guitarra arpa e compositor estadounidense. Creceu en California, aos 11 anos comezou a tocar a guitarra, primeiro unha de 12 cordas e máis tarde unha eléctrica de dobre mastro nunha banda de rock. Mentre estudaba música na Universidade Estatal de California, foi introducido na guitarra clásica. Prendado da sonoridade do laúde, fica abraiado. Máis tarde atopa por casualidade unha arpa-guitarra. Unha arpa-guitarra centenaria na parede traseira dunha tenda de música. Chamoulle a atención esa fermosura, esa forma inusual, ese número de cordas tampouco común. John Doan lembra. Tiña unha ansia de curiosidade. Quería transformar o seu silencio e abandono en algo vivo e vibrante. Foi e segue a ser unha aventura tocar a guitarra-arpa.

0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín. Asanela das Fucas. Bueno, hacía unos días que no viñamos aquí, porque fixemos programa, pero dentro de otro lugar. Entonces, non estábamos aquí no estudio, pero xe temos un motivo maravilloso para poder estar. Porque nos van a acompañar dúas mulleres excepcionales de aquí de Ferrol. Dúas mulleres que a vida fixo que se encontrasen. Cousas que pasan na vida, ¿verdad, niña? Ben vida, niña, que tamén facía tempo que non nos víamos aquí.
1: Sí. É certo que temos aquí hoxe dúas mulleres estupendas que, por certo, están metidas sempre en todo o que importa, ¿no?
0: Sí.
1: Porque é verdade que Sonia está sempre en todo. Cando vamos a que é o que hai que facer, ¿no? Pero si vamos a calquera cousa que hai que apoiar, porque defensa de dereitos, feminista... Sonia, ahí.
2: Sonia,
1: nos atopamos.
2: Sí, bueno. Una toca narices activista.
0: Sonia. Sí, sí. Ahí están. Decíamos que temos moitos motivos e que justamente están entrando no estudio un grupo de personas porque a outra convidada ven acompañada de outras personas, moi ben acompañado. O sea que os vamos a... Como, bueno, nosotros o directo é así, e como están entrando pola porta, les vamos a invitar a que se senten e se acomoden por aí, polo estudiante. Hola, benvidos, bonitos. Hola. Bueno, mentras... Mentras están acomodando, vamos a facer unha cousa. Vamos a poñer unha música para, bueno, un pouco para ambientar do que vamos a falar. Vamos a poñer unha música. Bueno, que ben cantas. Oye, a niña, que ben cantas. Oxe, tiña que haber vido Cris, porque lle encantaría. Encantaría.
3: A miña Cris encantalle a xente nova.
0: Sí, e a xente además así de nova.
2: Tan nova.
0: Bueno, vamos a, como decía antes... Bienvenida, Carmen. Como decía antes, vamos a poner una música.

non é a paisaxe que se che mostra, nin a intensidade do salitre atlántico. Non é a pedra que resistiu ao paso do tempo, nin o metal sobre o que construímos a nosa historia. Non é o feitizo que gardan as nosas fradas, nin os infinitos camiños por explorar. Esa luz que empurra o noso esforzo. O cuidado en amar o que facemos é o que nos leva máis aló. A luz é o sinal. Transportanos a outros tempos e apréndenos a mirar o noso pasado. Muros que latexan cos ecos de antigas batallas navais, onde o espírito duns poucos resistiron contra tantos, para forxar o que somos.

somos herdeiros da ilustración, da forza dunhas ideas que transformaron montañas e crearon unha cidade sobre un mar. Augas que vos arrastrarán a lugares que creeríades imposibles.

final será o teu guía. Aprenderache a mudar o teu ollar, a descubrir a grandeza do pequeno, a sentila, a beleza do que coñeces e do que vivirás. É o sinal, a luz atlántica.

0: Bueno, xa estamos todos acomodados, non?
1: Estamos todas, pero eu quería saber como se chama esta xente nova, que digamos claro o seu nome.
0: Sí. Claro que sí, porque non é habitual que haxa tanta xente tan pequeniña por aquí. Nos decides o vosso nome? Bueno, ademais, eles veñen cos seus profes, non? Cas personas da Escola de Arte, non? Porque hoxe vamos a falar bastante de arte, xa, esa niña. ¿Sí?
1: ¿Cómo te chamas?
0: Dinos cómo te chamas.
2: Pizza.
0: ¿Cómo?
2: Pizza.
0: Pizza. Ah, muy
3: pizza.
0: Bien.
3: Pizza. Pizza. Sí. Ay, qué bonito. ¿Qué es eso?
1: Qué original.
4: Porque aquí en la escuela chamas así, ¿verdad?
0: Ah.
4: Tenemos nombres.
0: Ah, muy bien.
1: Qué bien.
0: Bueno, decir que...
3: Qué chulo.
0: Que están, convidamos a Sonia Muriz e a Carmen Martín para que nos falen de un proyecto. E claro, Carmen e José pois acudiron á radio acompañados das personas cas que estaban traballando, non? Cas que estaban na súa escola de arte, non? Entonces son estas personas que nos acompañan pois as cinco
3: ayudas.
0: Sí.
3: E vos, bueno, como vos chamades?
1: A ver, como vos chamades, sí, vosotras? Ti como te chamas? A ver, contame.
5: Eu chamo Algodón.
1: Ah, oh, moi ben. Uh-huh. Algodón.
3: Que bonito.
1: Que bonito.
3: Cartulina. Cartulina.
1: Yo me llamo Témpera.
5: ¿Y vosotras?
6: Difumino.
3: Carai.
1: Qué bien. Esto. Xa me impresionaron nada máis chegar.
3: Eu tamén quero un nome.
1: Eu tamén quero un nome deses.
4: Pues,
1: que teñen
4: que facer? Teñen que ir á escola, non?
3: Ah.
1: E ganaron, non?
4: Unha potita, unha potiña que temos, escolle o nome.
1: Bueno, pero despois a ver, hai que mantelo por méritos, non?
4: Bueno. O non. Depende, depende. Nada, pois a partir de aí sempre nos chamamos así. E de tal maneira que eu, por exemplo, moitas veces non sei como se chaman fora. Como te chamas fora?
6: Lucas.
4: Eu non teño nin idea, sempre te chamamos...
0: O xa que o que entendo é o que pasa é que unha vez que se entra aí, sí, nesa escola, cambia o nome.
4: Non? Aí está.
0: Se escolle un nome palí.
4: Sí, a partir de aí xa se chaman como se si fora un material, genial, artístico. Ah. Entón pode tocar calquer nome. Pode ser algodón, como ela, pode ser acrílico, óleo, o que sai aí, non? Aí está.
3: Que bueno.
4: Hai persoas que o cambian, por exemplo, el primeiro era outro nome, pero non lle gustaba.
0: Non lle gustaba, o sea que hai posibilidade de elegir.
4: Sí, porque a ver, tens claro que conectar con o nome, non?
0: Claro.
1: Tens que recoñecer, sí, o teu nome, se claro, te recoñeces co que che toca, pois
4: pues, é iso. Tamén, os maiores tamén, el chamase Mino, uh-huh, o profe Mino, todos temos así nome, papel, eu Témpera, despois a outra profe que temos se chama Goma, bueno, pois vamos así xogando.
3: Que bonito. Bueno,
0: que interesante, verdad, Sonia?
3: Sí, bueno, una envidia.
0: Bueno, que hai alguén ven aquí con un lazo violeta e unhas alas, non sei se iso significa algo, nos queres contar?
6: Sí.
0: Acércate ao micro.
6: Son alas que me compraron mamá e papá para Halloween. Ah. O sea, para carnaval.
3: Ah, que bonitas.
0: Ah. Claro, eu estou equivocado, non en ninguna de esos momentos, pero bueno, da igual.
3: Non, me da igual. Che gustan entonces, as alas, verdad?
6: Sí.
7: Calquer día é bon para levar unhas alas, non?
0: Sí. Pues, son moi necesarias, sí, además. Sí. Nestes momentos son... Bueno, que maravilla, claro.
7: O que temos é unha tarta, verdad? Que hoxe celebrábamos o cumpleanos de Cartulina,
1: oh,
7: que vai estar o día 7... Entón, pois dixemos, pois vamos a levar a elas e temos aí un pouco de tarta, por si queredes.
8: Felicidades, moitos parabéns, adiantados.
7: Sí, que fixo a súa nai.
8: Cantos anos vas cumplir?
9: Seis. Anos. Que maior, xa, non?
8: Xa me fixe eu que por aí andaba a edad, por aí. Que falta algún dente.
7: Sí.
8: A esas idades é cando ven o rato, Feri. Buscar os dentes.
9: Ela ten na casa unha persona, bueno, un poquinho.
8: A miña xa ten 13 anos.
9: Sí.
7: Bueno, ah, pois como ela.
9: Sí, sí.
8: Sí, pues, a miña pequena, sí, 13 anos. Claro. Sí. A miña estuvo todo o tempo indo a unha escola de arte.
9: Que además lle gusta moito. Claro.
8: Todo que sea pintar e bailar.
9: Sí.
8: E...
9: sí, sí, é moi artista tamén.
8: Moi artista.
7: Os claro, que os nenos no.
8: O artisteo todo.
0: Non se pode ter todo.
9: Todo lle gusta. Bueno, nos queredes contar algo máis do que facedes alí na escola? Nos contades algo? Que fixechedes hoxe, por exemplo? Ui.
6: Pintamos cadros.
9: Pintalle de escadros, moi ben.
8: Pero pasádelo bueno. Ben, supoño.
6: Sí.
8: Non,
6: sí.
8: Non iríades, non?
7: E que levachedes hoxe? Unha camiseta para facer que? Porque non deu moito tempo, pero íbamos a facer o do tren.
9: Ai, claro.
7: Que estamos aí esta semana.
9: Estades co tren, non?
7: Sí, ten, pero non deu tempo. Hoxe non deu tempo, porque bueno. Viñamos aquí, que tamén era importante,
9: claro,
7: non?
9: Claro, claro.
8: Entendo que sodes persoas que tedes moita imaginación, que vos sí. Gusta moito ser orixinais, e a vosa imaginación ten que voar como esas as.
6: Sí.
8: Gusta vos imaginar vos cousas, que facedes cousas. Sí, diferentes ao que fai o resto dos pequenos e pequenas.
7: É que están moi timidiños, é que claro, non vos recoñezo, porque sempre están...
9: Sí.
7: Falando, viñan todos contentos si por aí, por aí.
8: Claro, como se fuéramos amigas todas.
7: Claro. A ver, que avisamos.
9: Que pensaron cando lles dixéxedes que viñades pa aquí?
7: Aí, enseguida dixeron que sí, que querían. Sí, sí, sí, sí, sí, enseguida sí.
8: Sí,
9: sí, aunque...
7: Ademais estamos aquí al ladiño.
9: Claro. Entón. A un lugar diferente, non? Sí. Aquí non se pinta, pintamos un pouco a mono de vez en cando.
7: Bueno, pero é arte, non tamén?
9: Claro.
7: É arte, todo é arte.
9: A veces temos que ter moito arte para que isto saia pois
7: sí,
9: un poquinho ben.
7: Como hoxe, por exemplo, non? Sí.
9: Para que isto saia un poquinho ben.
8: Que todo sexa unha fantasía de color, non?
9: Exactamente, exactamente. Bueno, pues, moitas gracias por vir hasta aquí. Vale, chicos, e que non seña a última vez que veñades, outro día podedes vir e facemos un programa as cousas que vosotros facedes.
7: Ah, vale. Pois que ben, vale. Nos vimos, verdad?
9: Vale.
7: Non queredes vir? Queredes vir? Outra vez?
6: Sí. Por mi bien.
8: Bueno, con todo, e que ahora estedes un pouco tímidos, podedes intervir cando que creades que queredes decir algo. Vale.
9: Sí.
0: Bueno, isto es... aguantas pouco sentada.
9: Sí. Bueno, pois vamos a empezar. Puxemos unha canción que xa anunciaba algo, non? Anunciaba algo de isto do que vamos a falar. Elas son Sonia Madrid, que xa dixen antes, e Carmen Martín. Sonia, dixen ben o teu apellido.
0: Esta vez sí.
9: Dixen con
0: sí,
9: A porque che cambio a vocal.
0: Non pasa nada, é a mesma familia, vocal. Pero o meu pai o mellor prefira Mauriz.
9: Sí, seguro, seguro. Bueno, estades aquí porque vos metíxedes nun lío, nun lío importante.
0: Bueno.
9: No? Bueno, un lío moi bonito, un lío moi bonito, non?
0: Todo o proxecto é un lío, al final.
9: Sí, porque a vida é un lío.
0: Pero, sí.
9: A vida é un lío.
0: Sí, dende que naces.
9: Como parece isto? Por que vos encontrais... Por que se encontraron Sonia e Carmen?
0: Foi moi casual, porque eu ia pola rúa como mozo. Empecé a ver os cadros e dixen, jo, pues me gustaría un montón que cando recollan os trouxeran ao Ateneo. un día xa picha posibilidade, sí, que eso non podía quedar, que
3: eu verdad. Sempre estuve en de posibilidades,
0: sí.
3: Entonces, cando viñeches ao Ateneo te dixen, jo, eu laría isto, e me dixes o contacto de Carmen, pero xa antes de que pudieran chamar a Carmen veu Paula, sí, a vecina de enfronte, coa que sempre lleve xa as plantas e os perros, por certo,

0: pero, e bueno, para algunos ainda estamos aí coas datas, os horarios, iremos contando, pero creo que pode ser moi, moi interesante engadilo a unha exposición.
1: Sí, eu penso que sí.
2: Vamos a decir, porque claro, nosotros sabemos de que vai o asunto, pero os que están escoitando non saben de que estamos
0: verdad,
2: a falar.
0: Non, expliquei.
2: Claro, non saben de que estamos a falar. Son unhos cuadros especiales. Por que crees que son especiales, Sonia?
0: Bueno, está moi ben porque retrata a sociedade de Ferrolán. O sea, é tipo de ir polos comercios de Ferrol. Ves a xente que está tras os mostradores, o sea, o comercio ferrolán sempre foi moi de rúa. Eu me lembro de pequena que sempre estaban nas portas falando uns con outros, e logo se tomaba algo nos bares do redor. Sempre nos coñecemos moito uns aos outros, non? Entón son como moi recoñecibles. Tivas por aí e dices, ai, mira, bueno, me paso con el de Celso. E xe, mira, Celso. entón creo que pues, un xeito de conectar un tempo da historia que ao mellor tampouco que nos sentamos moi achegados a él, quizáis por unha pedagogía un pouco pobre.
2: Sí.
0: E mira, pois é un xeito de achegarse, sentirme hoxe, o que sei, muiñeiro de Neda, ou sentirme unha dama estupendísima, ou un señor da Armada, ou Álvaro de Bazán, ou algo así.
2: Eu creo que é a primeira vez que sucede isto, non? De que os cuadros están nos escaparates, eu polo menos... Non sei, Ana, non sei se ti recordas.
3: No, así sí, a mí tamén me pasó velos... de polas rúas e ir recoñecendo persoas nos escaparates. É a primeira vez que eu tamén son moi de andar polas rúas, callejear e ver. É a primeira vez e sorprendeume gratamente.
2: Sí.
0: Sí.
2: Bueno, sí. Carmen, ti eres a culpable de isto. Eres la culpable.
1: Sí.
2: Carmeña.
1: É certo, eu son a culpable.
2: Dinos, como se te ocorreu todo isto?
1: O de colocar os cadros nos escaparates?
2: Non, bueno, os cuadros, primeiro facer os cuadros.
1: Primeiro facelos.
2: Claro.
1: Pois, a ver, a cousa é que eu xa levaba tempo querendo facer iso, non? É bastante tempo, así, cando aínda vivía en Portugal. Porque eu, por internet e tal... Pois, mira, a festa esa, non? Que facía, dicir, e que será, e que será, que iso que fan aí en Ferrol, tal? Que interesante, bueno, aí a típica curiosidade, non? Que temos todos de, que estarán a facer, non? E nada, pois, conseguín o contacto de, bueno, porque eu coñezo a Eva Montero. Entón, ela, como saía nas fotos e tal, e dixen, ah, pois, lle preguntar a ela, porque seguro que ten que saber, non? Entón, ela me dixo, ah, pois, isto é tal cousa que se está facendo, que é moi importante aquí en Ferrol, porque xa levan uns anos, tal. Digo, buah, pois eu, nada, isto anotado cando na Ferrol, eu teño que pintar algo aí. Entón, claro, pois, o ano pasado, xa o quería facer, pero cheguei un pouco tarde, porque cando falei con ela, dixo, bueno, pois eu podo che poñer en contacto con as que o levan, que era Cristina, non? Patricia, a ver, total, que nos facemos a roupa, porque, bueno, pensamos que podía ser calquer cousa así, tipo atrapallada, non? Mais... como en Lugo, así que calquera pode ir de... Pues, outra maneira, eu pensaba que era distinto, que era máis da xente, todo o mundo. Entón, fixemos aí con as telas na casa, tal, fomos ali, pero non nos deixaron participar. Dixeron que era moi tarde, que non. Eu lle dicía, bueno, e si vamos con libretas, e levamos aí xente, tal, sempre... con a intención de participar facendo o que nos facemos, non? Pintar. Entón, dixeron, no, pero bueno, pero pode ser de outra maneira, non? Bueno, entón, xa, dende ese momento, púxeme a traballar. Digo, bueno, pois isto ten que ser, isto para o ano o fago, de alguna maneira teño que facer. E tomei así, pois, demasiado en serio. Entón, comecei moi, moi cediño así, xa... no Nadal, comecei a pintar xente, amigos, persoas así máis cercanas, non? Porque

0: que a idea era é facer exercicios na escola con os maiores de retrato. Utilizar eso como, como tamén para, para traballar, no? con a xente. Sí, sí. Bueno, comecei aí. Entón, coñecín a Julia, que é unha das mulleres que posan aí. Ela díxome, pois, isto estaría moi ben, que si queres eu teño un vestido, queres que veña? Digo, pois claro, como non vou querer, quero que veñas. Así, é que así xurden as cousas, sí, sí, é dunha maneira moi, moi liosa, pero, a ver, sí que había unha intención moi clara de facer moitas cousas aí, tipo pasarela, que participaran as persoas da nosa escola, a xente de fora e tal, pero é certo que para min se foi un pouco das más, porque sí, xa unha vez que entro aí, empezo a coñecer xente, pois xa o despiporre, digo, pois a este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, xa me empezaron a xurdir ideas, non? E despois, ademais, xúntase con que eu divorciéime xusto ano pasado, entón viña, me viña moi ben, porque era como, eu pensaba que, a ver, que todo o mundo pensa un pouco o que son as cousas para sí mesma, non? Para, como as interpreta particularmente, non? Entón, para mí, todo este tema de ilustración é unha merda. Así de claro. O sea, eu, para mí era todo unha farsa, todo mentira, todo de artificio, os vestidos, pois moi de mentira todo, non? Eu dixen, esto...
1: Hai que darlle unha volta. Hai que darlle unha
0: esto
1: volta.
0: Podo utilizar eu, porque para mí, cando un se divorcia, xa... sintes eso, non? Sintes que has estado vivindo unha mentira. Pois, por lo menos no meu caso. Entón, tiña necesidade de contar todo o que eu sentía, de as dobles cousas, non? Cando a xente di unha cousa, logo é outra, se esconden cousas, non? Que non, ninguén sabe, son os que viven na familia... entón, detrás das roupas tamén, non? Como representarse, entón, eu quería contar todo iso. Xente vestida, unha maneira así moi artificial, e despois facer xente espida, non? Pero despois nada diso foi. O sea, que todo se convertiu noutra cousa, eu aprendi moitísimo máis con o proxecto real que con todo eso que eu quería facer.
1: Bueno, Carmen, nosotros, eu creo que, bueno, é a terceira vez que ves aquí, que estás aquí con nós contándonos proxectos.
0: Sí.
1: Pero creo que a primeira vez que viñeche foi para falarnos de cando fixeche aquí unha exposición retratando as túas compañeras da Horta.
0: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Bonito.
1: Sí, sí, unha exposición moi moi bonita. É dicir, que de alguna forma che gusta pintar o que ves.
0: Sí, sí, sí. É que eu, para mí,
1: despois, cando
0: arte...
1: fixeche desa feira de arte tamén, e cando... Bueno, a mí eso me pareceu moi divertido. Cando pintabades as mascotas... as mascotas das personas, bueno, así que conocíades, de amigos, porque... Sí. Eu trouxen a dúas ou tres personas ca súa mascota para que lle pintaran a pesca. Bueno, están encantados con esas pinturas. A verdade é que están encantados.
0: Claro.
1: O sea que...
0: Sí, é que eu penso que a pintura é a miña maneira de coñecer o mundo. Se non pinto as cousas, non as coñezo. Entón, para, por exemplo, para entender todo o tema da ilustración, é a mellor maneira, non? Por exemplo, por eso eu falaba con Sonia de que era interesante pois facer máis cousas que as pinturas, non? Uh-huh. Por exemplo, que as persoas coñezan que dende distintos puntos de vista pois o tema este, non? Porque se escoita moito, pero non se sabe nada. Pois profundizar máis, como cando ves unha persoa, a coñeces, miras e interpretas dunha maneira, incluso se xa viches a esa unha persoa parecida, rubia, morena, de ollos azuis, pois o mellor incluso confundeste, non? Porque coñeciches a outra parecida e xa estás interpretando, non? Entón, a pintura, a arte, o, a cultura permite entrar, atravesar esa barreira, non? E coñecer as persoas de verdade, non? Eu levei unha sorpresa con Sonia, porque, a ver, non é por nada, pero non a coñecía moito. A coñecía a través de, do meu fillo. Maravillosa, sí. maravillosa bueno, Sonia. Eu dicía, buah, que ben, que ben. Eu non, non a coñecía, non? E claro, pois falas con ela e descubres aí un mundo, o seu mundo, non? Unha persoa interesantísima, digo, uah, pero como, como non está falando por Ferrol todos os días e contando todas esas cousas, unha mañaniña aí, unha hora de nada,
2: porque
0: falando
2: con ela.
0: Non me deixan, digo, uah, pero que interesante, non? Escoitar e coñecer, entón, pois eu, para min, é a través do pincel. O certo que con estos cadros aprendín moitísimo da xente. Moito. Porque, ademais, as persoas cando posan contan a súa vida, contan xa non con o rostro, sino falan, uns falan, outros non falan. Hai persoas que te invitan a vestirse tal cual, outras non. Por exemplo, o Achelo,
1: eu, foi moi divertido.
0: Foi moi divertido. Foi que o cadro fala dela, porque é que foi aí na feria. Eu dicía,
1: pintache máis xente na calle.
0: Non. Bueno, non. A ver, nun escaparate, metín ali, coloquei ali unha modelo e foi moi divertido tamén. Pero así como o teu, non.
1: Foi moi divertido porque bueno, foi ali na rúa, un día que se estaba facendo, pois foi un día dos mallos ou
0: sí,
1: de algo
0: sí,
1: así,
0: sí.
1: ¿No? E entonces eu levaba unhos días enferma, además, e baixei a quedara con ela, xa estábamos retrasando moito tempo, entonces baixei toda abrigada con unha noraca. Entonces me dice, me pon algo por encima, ¿no? Para algo típico de esa época. Hostia, pues bueno, aquí estamos con esto. E aparece unha amiga con un canciño, que unha persona que eu a conozco porque tuvo unha, bueno, tuvo un establecemento, un, sí. Entiendo, unha frutería, eu a conocí a ele, o a Can, e entonces o Can estuvo ali, nos pintou a mí e o a Can.
0: Sí, porque quedaba moi ben.
1: Genial. Porque encanta, no. Cual da época, ¿eh?
0: Sí, da época, que se ve da época.
1: Pero foi moi divertido porque, claro, a xente pasaba, saludaba sí. A Can, me saludaba a min, falábamos. E me decía, sí. Pero que faz aí? Me está pintando, Carmen.
0: Foi moi divertido, sí.
2: Eso bonito, se saca pouco a pintura a rúa en Ferrol.
1: Sí, sí, sí, foi moi divertido. Hai que decir que Carmen o fai moi ben. O fai moi ben, porque con toda a paciencia do mundo, eu non posaba ni de, o sea, non me estaba quieta ni de collo, porque cada o que pasaba, pues, hola, tío, hola, hola.
0: O sea, é que coñece a todo o mundo esta
2: sí.
0: Muller.
2: É a alcaldesa na sombra.
0: Sí.
1: E Carmen, tú tamén, así que te nos conocía, claro, nos vían as dúas xuntas,
0: cada unha por motivo.
1: Sí, foi graciosísimo. A verdade que eu pasei moi ben. Pero é increíble o traballo que fai en tan pouco tempo. En tan pouco tempo, porque estuvemos 2 horas e media, unha cousa así, además ela pobre sin comer, estaban, acabamos as 4 da tarde,
0: sí.
1: Unha cousa así, non había sitio xa para comprar comida, bueno.
0: Ela foi ali a comprar comida, bueno.
1: Foi moi divertido.
0: Foi divertido, sí.
1: Moi divertido.
3: A mí o que me parece é unha idea estupenda, porque é certo que levamos moitos anos con isto, da ilustración, xa salimos sí. Nosotras vestidas, xa puxemos os chapeus aqueles, as cintas, acordaste?
1: Ai, bueno, pero iso foi noutro momento, sí, pero iso foi polas sufragistas.
3: Claro, nosotros
1: sí.
3: Temos
0: feito... Sí. Ah, sí,
1: en outro momento.
0: Ah, está. En outro momento histórico.
3: De la transformación de Odela. Eu me refiero que coa ilustración, que chega un momento en que sempre se fai como o mismo, entonces faise como aburrido.
0: Sí.
3: Eu non son ningunha experta no tema, pero do que sei, pois xa o sei. Me refiro, e se sempre se fai o mesmo, como que non se fai interesante. Pero isto sí que me impactou, que parece un menos novedoso, como que me picó un poco a curiosidade. Eu supoño que como a mí, que te pasaría máis xente, porque eu vin os cadros, iba con amigas, chelo, Celso, el otro, o más allá. Entonces, sí. É como que eso a xente parece interesante, non se fai aburrido, ¿no? Porque se sempre faz o mesmo, e sempre explican as mesmas persoas. Como que
1: non. Así, un pouco así.
4: Bueno,
1: sí.
4: O certo é que como movimento, a mí me da pena que non se conozca máis do que foi como movimento, porque foi un momento moi importante no mundo, foi un momento de cambio, de ruptura.
2: Eu a mí me gustaría facendo unha crítica constructiva al festival.
4: Claro.
2: Que ni me apedrea sair de aquí. Eu entendo que este tipo de el patrimonio pode se conserva maiormente por conservar a nosa memoria. Pero non somos parvos, vivimos no capitalismo e hai que facelo rentable economicamente, eso é obvio. Pero creo que ás veces nese vieiro perdemos e invisibilizamos tamén memoria. Porque está moi ben que se lle fixe unha crítica a Carmen que foi, creo, mal dirixida, porque Carmen non tiña por que ser receptora desa crítica, de que nos cadros a xente sempre iba vestida do que viene sendo o sector nobiliario, o burgués, da armada e todo isto. Certo, que, a ver, tamén ninguén vai a culpar a un autónomo que estará farto de traballar todo o día, pois se quere ver guapo, é normal. O sea, no, eso é obvio. O que debería de ser criticable, no, que nos levara a reflexionar porque a xente cree que a historia da beleza ou estar belo é a estética das élites. Pero é lógico, porque así o construímos. Entón, esta oportunidade de facer un festival, que ademais se fai con cartos públicos, estaría moi ben que aproveitaran para facer un pouco de pedagogía. E non se esqueceran das clases sociais que fixeron posible a ilustración en Ferrol.
1: Claro, certo.
2: Porque claro. Está moi bonito o asteleiro, pero se en mans de obra, o asteleiro non se fai. Eso é obvio.
4: E seguramente que de moitas persoas que morreron facendo esas construccións, todas as construccións que
2: en faides. E ademais invisibiliza un sector moi concreto. Totalmente. Tamén. O sea, el proletariado sempre.
4: Sí.
2: Pero máis nomeadamente as mulleres.
4: Totalmente.
2: Porque eu estaba lendo para... Porque nas cousas que quere facer Carmen son unhas ponencias. Eu estaba lendo para a miña, porque me pediu que falara.
0: Claro, a ver.
4: Claro.
2: Me cago de miedo con eso. Aproveito para decirlo aquí.
4: Os faz moi ben, que xa te conocemos.
0: Que sí.
2: Unha das cousas que me sorprendeu foi que da prensa británica do Intre, que se falaba de como estaba xurdindo un Ferrol ilustrado e todo isto, e como chegaban a... el despotismo ilustrado, porque aquí o que chegou foi o despotismo ilustrado. Ferrol é unha obra de un monarca, o sea, non é a ilustración per se. Bueno, vería moito que decir de eso. Así que veñedes a ponencia e vos coitades.
0: Guau, que pero... interesantísimo. Xa quero que... Sí. Xa quero estar aí.
4: Claro, é que foi cosa... un momento... Sí, como movimento, a ilustración foi un momento... Un movimento de ruptura contra todo un poder monárquico, todo un poder da Iglesia Católica.
2: Menos aquí.
4: Claro, porque aquí chegou...
2: Aquí chegou como ferramenta do poder.
4: De outra maneira.
2: Que foi moi interesante, pero claro, creo que a sociedade de ferrolana de hoxendía é herdeira deso.
4: Totalmente.
2: E o que iba a decir das mulleres é que na prensa británica pon que ahora xurden novos traballos dun Ferrol que tiña, que era unha vila mariñeira, que tiña 200 e pico veciños, o que ven sendo, creo que son 2000 habitantes, o sea, os veciños son casas. A ter moitos veciños que veñen de fora a traballar no esteleiro e todo eso, e xurden novos traballos, non? Fai unha lista dos traballos, e son todos de señores, o sea, masculinos, e logo prostitutas.
4: Claro.
2: Como se en Ferrol non houbera muñeiras, xente que planchaba roupa da armada, mulleres que levaban construir o esteleiro, o sea, que levaban os troncallos estos e todas estas cousas. Me parece, e peixeiras. Me pareceu. Sí, pareceume incrible. Entón,
4: e as mulleres de todos os obreiros que estaban traballando aí,
2: que xa me traballaban, porque
4: seguramente,
2: as mulleres sempre traballaron. A mí me fai moita gracia cando dicen, "No, el traballo da muller que se fixa agora, ¿no? Como se si fora unha cousa hoxendía, non. as mulleres traballaron sempre na terra, en mil sitios, costureiras, modistas, bla, bla, bla. As únicas que non traballaban eran as burguesas. Pero claro, festivais como este te dan a nota de que quizás a historia que se fala sempre é a historia da burguesía, e non a historia das clases populares, que ao final somos máis. Perdón pola chapa, pero bueno, esta é a crítica constructiva al festival.
4: Pero é que é así.
0: Sí, é que debe ser interesante coñecer os puntos de vista, claro.
2: Claro. É que se poderían facer, por exemplo, ademais de bailes de minué, obradoiros destos de maquillaxe,
0: sí.
2: Facer un mercado de como se facían entón,
0: sí.
2: Como era dentro del esteleiro a vida, un pouco... Ese tipo de cousas onde...
0: Eu penso que, de todas maneiras, están abertas a moitas propostas, non? Porque eu que agora as coñezo máis personalmente e tal. Eu veixo que sí, que teñen intención de abrir, que a xente propoña cousas, porque igual que o da pintura, elas non, en principio non concebían esta idea, non? Foi así un pouco a través de Eva, que as coñecía a elas, a min, dixo iso, pois sí, que Carmen pinta moi ben e tal, ten unha idea aí, e pode resultar ben, pode ser interesante para o festival, aportar algo diferente e novo, pois con isto tamén, non? Entón, canto máis se coñeza, propostas así, por iso de facelo no Ateneo, pois ten todo sentido, porque... A parte de xuntármonos todos aí, todos os retratados, que eu quero convidarlos ali, non? Xa están todos pendentes da inauguración e tal, pois despois que vayan e que escoiten todas as cousas, non? Que
2: sí.
0: Interesantes, porque o mellor a partir de aí, despois alguna costureira ou alguén quere facer para o ano que ven roupa de outro xeito, non?
2: Máis popular.
0: Porque sí que é certo que casi todo mundo compra ou alquila ou tal roupa de outra maneira.
2: É lógico, é.
0: Que tamén digo, que para pintar é moi divertido.
2: Claro, que é moito
0: porque, máis... Porque se aprende moitísimo, porque pintar todas esas puntillas, esas cousas...
1: Sí, o que te iba a decir, para ti eu creo que...
0: Claro, sí.
1: Para ti eu creo que é moi traballoso. ¿No?
0: É divertido, é que, sí. É que claro, despois esta cousa...
1: Bueno, porque...
0: Todo isto que ela di a mí... Vamos, me interesa moito, porque ademais me gusta coñecer todo o que aconteceu aí, non? Pero a pintura despois tamén son tantas cousas máis.
2: Claro.
0: Non? Sí, que era o que falábamos outro día, non? Que te interesa todo, que todo que envolve cores e eu que sei, eu podía estar pintando tamén a nazis. E non por iso son.
2: Pois sí. Poderías pintarlos
0: porque son semblantes. Claro, interesante. Os contrastes e tal. E cando falo con os alumnos para ensinarles a pintar, sempre les digo que todos son amebas. Sí. Se ríen de min. Dicen, amebas, é como amebas. Amebas, amebas, formas, todos son cosas abstractas. A pintura figurativa é abstracción pura. Si sabes pintar, tens que abstraer. Non podes facer monequiños.
1: Entón, polo tamiz teu.
0: Claro, pero que non é tan político todo. O sea, é interesante a política, pero os pintores non somos políticos. Eu non.
1: Non, o que non...
0: E tamén son.
1: Non, o que non
0: tamén
1: sodes...
0: teño as miñas ideoloxías.
1: Non sodes...
0: Miña ideoloxía teño.
1: Non tedes por que ser dun partido determinado, pero todos tedes ideoloxías.
0: Sí, e despois, ademais, eu teño ideoloxía, pero... Aprendo de todos. Estou agora mesmo aprendendo a respetar a xente que mellor en principio non estou con eles nunca. E coñezo máis como funcionan, como non. Eso enriquece a miña pintura. Me fai comprender, dicía eu, non? A miña idea de facer todo isto era facer unha crítica da hipocresía. E, sin embargo, despois, o que hago é amar a todos os que son diferentes a min. O sea que a vida é que a vida te trae cousas e ti tes que estar aberto a elas.
3: Bueno, é verdade que os vos proxectos normalmente salen de xuntar xente diferente, ¿no? Que cada un aporta un punto de vista. O importante é que a xente se respete. Pero sí. Os vos proxectos sempre salen, as ideas salen de grupos donde non sempre se siga o mesmo patrón, senón que entre xente diferente se xunte e aí salen as mellores ideas.
2: A ver, a política é a convivencia na polis. O sea,
4: estar xuntos.
2: Claro. Hoxe en día identificamos moito pois, cun sistema político, con partidos, con todo iso. E iso, a verdade, é que eu creo que prostitúe moito o concepto de política en sí.
0: Pois sí.
2: Al final, un pintor ou un cociñeiro ou calquera, o sea, na súa vida social, o sea, na vida personal e todo, como dicimos as feministas, ¿no? Os personaxes políticos.
4: Totalmente.
2: Todo é política, todo é convivencia na cidade.
0: Sí.
2: Unha visión dun pintor é política tamén, o que non é partidista. Sí. E ten todo dereito, vamos.
4: Vamos a ver que din como venden o tema este da ilustración.
5: Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando unha magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España.
6: O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como Gaudí galego. Moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.

0: Bueno, es Rosalía Martín.
1: Pues...
0: que dentro de unos años podremos decir que aquí sonó, que en Radio Filipín sonó ya varias veces.
1: Es verdad, que siempre traemos a Rosalía.
0: Claro. Pero Rosalía de aquí.
1: Es.
0: Rosalía de aquí. Bueno, me parece que Ana y Sonia no sabedes quién é.
2: Sí, a filla de Carmen.
1: Sí,
0: claro.
2: E non a escoitará nunca, moi bonito.
3: Sí, que xa pouco escoitaré, pareceme precioso. Pero, bueno, é que Carmen tamén ten unha voz, ti tamén cantas.
1: Nada.
3: Pois tes unha voz
2: moi bonita.
1: Ah, sí. Pois mira, eu sempre digo que non, é que de mí non saíbe.
3: Pois o tono da voz sí que é bonito. Sí.
2: Moi calmado.
3: Sí, no, pero sí. Tono.
1: Que ben. Iba a
3: preguntar antes se tamén cantabas.
1: Nada, nada.
3: Bueno,
1: non canto.
3: Tampoco, pero me refiero que parecíame polo tono. E agora, escoitar esta canción, tamén se nota unha voz moi bonita.
2: Sí. Moi suave.
1: Ela vai cantar mañán.
0: Sí.
1: Sí, unha entrega de premios que van
2: no
1: facer.
2: Programa, ben.
1: Sí. A ver, que tal? Con unha amiga que temos que toca flauta. E vai vir de Coruña, así, para acompañala. E, bueno, eu convido vos a que vayades, porque é que é unha maravilla, eh?
0: Dinos onde vai a ser.
1: E en Amboaje.
0: En Amboaje.
1: Sí. Era, vai cantar ali sobre as 8 da tarde. Que van facer unha entrega de premios, non sei ben de que vai a cousa, pero que son ilustrados, os ilustrados do ano.
2: Galardón a ilustrados do ano.
1: Algo así.
0: Sí. Honores ilustrados.
1: Bueno,
0: sí.
1: Son cousas así divertidas para que xente participe, quen queira.
0: Eu creo que é moi importante que os seres humanos necesitamos motivos.
1: Sí, pois sí.
0: Para movernos e para facer cousas, non? E, bueno, recordar a ilustración ou unha parte da ilustración, pois é un bon motivo.
1: Pois sí, o mellor é un pouco que diste. Tamén son excusas. Por lo menos para min.
0: Sí,
1: pero... son excusas para facer encontros con persoas, para coñecer cousas, para aprender.
0: Celebramos cumpleanos, celebramos bodas, facemos celebracións, son motivos para poder reunirnos, non?
1: Sí.
0: Distintas personas, e por que non isto?
1: É que é o máis bonito, coñecer persoas,
0: cual,
1: estar en contacto.
0: Sí, é moi de agradecer, pois, que Carmen decidiras pintar. Algunhas persoas de Ferrol. Se queda moito Ferrol que pintar, aí.
1: Pois si. Si, si, si,
0: mira, primeiro empezache,
1: non vou terminar, eh.
0: Mira, empezache cos da horta.
1: Si. Sí.
0: Despois pintache.
1: Bueno, si te contar con... todo o que teño pensado pintar.
0: Pero eso non deixo para outro programa,
1: sí.
3: Igual podes facer unhas meninas da ilustración.
1: Pois xa pensamos, pensamos. Si, si, si. Si, que ademais este ano participamos.
2: Aí, sí.
1: Si. Pois foi unha proposta de Noelia, a directora do geriátrico que temos enfrente de mi casa.
2: Ai, sí.
1: Ela, como eu teño ali unha hortiña que levo os nenos da escola, ela, pois deixou-me ali un pedaciño de terra, non? Como estamos xusto enfrente, non? Entón, dixome, ti non podías pintar aquí uns ilustrados ou algo, non? Que sei, xente de aquí, digo eu. Oh, pois estaba ben tamén o das meninas. E dixo, sí, pois vai nos unhas meninas.
3: Parece,
1: entón, vamos a participar este ano.
2: Ai, que ben.
1: Sí.
3: Me parece
1: sí, sí.
2: Na parede do seriátrico.
1: Sí, xa nos dixo ali unha parede que se vai ver desde a rúa.
2: E lle levas aos nenos ali ao seriátrico.
1: Sí, vamos
0: claro. A mí eso me parece maravilloso de que a xente xoven. Porque, non sei, falábamos fai un momentinho, antes de empezar o programa, falábamos de que estamos separados por edades en algúns momentos.
1: Pois sí.
2: Sí. Se crean guetos de señores maiores.
1: Sí.
0: E eso non
1: é... Boa, eles disfrutan moitísimo, eh? Ademais, mira, eu vou ali, non? Entón, moitas veces, o que sirve para que eles me critiquen, porque esta... fai así, esta non sei que tal, pero e despois comen as fresas,
0: claro.
1: Escondidas.
2: Ay, pues.
1: Dicen, e onde están as fresas? Dicen, as comeron as dedas que viñeron pola mañá. Rouban cousas que hai ali. Pero moi divertido, moi divertido.
0: Bueno, como veredes, fíjate, xa temos que rematar. Pena. Quería falar pues, de decir sí, máis cousas, pero...
3: pero eu deciden... teño unha última petición. Eu quero que algodón fale. Porque esta nena é preciosa.
1: Que sí.
3: Estou mirando para ela, parece moi maravillosa. Ten unha cara de ser buena.
1: Pois é moi boa, sí. E pinta? Pinta, pinta
3: moi ben. Que me contara algo. Que é o que che gusta pintar a ti? Que...
1: Ela tamén posou.
3: Sí.
1: Sí. Pois a súa mellor amiga, contalles.
3: Teño que buscar esa pintura, a ver onde está.
0: O que pasa que hoxe o primeiro día que ven os micros...
1: O dela foi moi bonito, porque ela vai aí á escola co súa mellor amiga. Uh-huh. Entón, pois como non tiñan roupa, porque non todo mundo ten roupa.
2: Claro.
1: E claro, eu lle decía a Vega, que a outra nena non é amiga dela, e dixo, bueno, pois o que podemos facer, como sodes tan amigas, primeiro pinto a unha, e despois pinto a outra co mesmo vestido e lle pedimos a alguén un vestido.
0: Sí, sí.
1: Estamos por aí e tal. Total, que posaron con o mesmo vestido, pero xuntiñas así da má.
0: Como dos amigas.
1: Xuntos, pero claro, posaron separado.
0: Bueno,
1: ¿no? Pero cambiaron a roupa. Foi moi divertida esa tarde.
0: Bueno,
1: qué
0: sorte. Outro día sí. Tedes que vir, sí. Vale? Con todas as persoas que participan.
3: O que queredes falar vosotras. Así,
0: claro.
1: Boa, todos non van poder vir, bueno, porque
0: que,
1: son moitísimos.
0: Bueno, os que
1: poidades.
0: Bueno, aquí...
3: Ti,
1: algodón.
0: Bueno.
1: Algodón, pois, nada.
0: Vamos, temos que rematar. E vamos a rematar con un recordo a Palestina, porque as nenas dali non poden pintar, nin poden disfrutar das cousas das que da ilustración, nin poden disfrutar das cousas das que disfrutamos aquí, nin da infancia, lle roubamos a infancia. Entonces, vamos a rematar con un recordo para elas.
1: Muy bien.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Thank you.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:24 minutos.
2: En Mandiá, en Marmacón.

que paso, do que dís, do que faz. Falo xe o caso, ante o caso, por xa caso, vou arras.

0: Son as 12:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:59.
1: No Estadio da Malata.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasalén.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Flispín, Radio Flispín, Radio Flispín. Contrainformativo.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os gardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci spicci spicci, non c'hai altre alternative, come.
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Edith. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde a noticia da interceptación, miles de movilizacións terrestres de emerxencia están a surgir por todo o mundo. Desafiar a complicidade de forma continua e estratégica por terra e por mar é a clave para que este movimento triunfe e para que apoyemos o povo palestino. Levantarse en todas as partes do mundo, rebelarse contra a orde mundial e local que permite o xenocidio. Esta é a mensaxe da Global Sumut.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas, onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunto a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

Rasta, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a quen el existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: ellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital, e terceiro como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
2: Okay. Este 17 de maio de 2020.

0: 16 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
1: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidadevos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican á Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo ADEGA, infla artificialmente oficialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén ADEGA alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a Lei de Residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. ADEGA considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. E a Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suciedade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Por Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Rezagados van quedar inútiles, non moi distantes dos primeiros que tamén caerán. Eu como dátiles ao lonxe o meu val, respirando forte o vapor detrás dun cristal, si, detrás dun cristal, si.

brillar con esa brisa movilizar la nostalgia de los que...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a traverso do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Son as 3:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cuadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmac.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

for me. Your enemy is sleeping, and a woman is free.

0: Hola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma entera, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Intelixencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será ás 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das Letras Galegas, dende a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana, todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café de Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. En a outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: En as artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. E baseado no libro Mellor que Nunca, desta última, podedes vela o venres 29 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the Musical Parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo Todo Público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita os bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13 horas.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
0: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co ilustrador Liniers. Toca o domingo 31 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata o domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa axenda de Galiza para rematar coa parte da axenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandine Beller. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juan Jartero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xira de Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou as xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola, e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña e en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro de todo, dinos como foi a...
2: Que va, a ver, tede razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, o primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1970. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertencía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar. Aquí na Coruña, naquela época, sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Ahora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban dai. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixeche tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que ahora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertido en director? ¿Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando?
2: Bueno, eu por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director Plácido Lizancos nos chamou a

0: Entendo que son fundamentales, aparte, lógicamente, todo que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os dous primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo. Cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse, me presentei, fui o único candidato, polo tanto, nada, eso é a razón. Que fixemos o que queremos facer o equipo, isto, en primeiro lugar, é cousa de un grupo de xente, non? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana cumplimos 2 anos e medio. Agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora si falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións: arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as tres de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais lógicamente con unha actitude e cunha capacitación realmente boas. Eso se dá por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións porque nós temos creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nós temos obxectivos académicos, non temos obxectivos nin políticos nin económicos. Polo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar insisto, no ámbito das súas titulacións, non? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizáis,
0: Sí, sí,
1: ¿no?
0: sí, claro, evidentemente, non? De feito, estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, é un referente non só nacional, sino internacional, en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras, nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiais ou sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún
1: Sí,
0: nome,
1: sí.
0: como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, e incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente. E, lógicamente, eu entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan nas aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nós somos, as escolas de arquitectura somos quen atribuímos as competencias profesionais, estamos recoñecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata, quen ten esa atribución profesional. O día seguinte, é un rapaz, unha rapaza, que ten a titulación e, polo tanto, pode desenrolar a actividade profesional de arquitecto a arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Por lo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade que, ademais, está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes lonxe daqui. Aquí, ao lado, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
2: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura?
1: Sí.
0: Ui, esa é unha pregunta de examen. Sí. que vamos, eu teño un examen ao venres con meus estudiantes como leven preparado.

0: preparado como levo vou estar, pois, con franqueza, ese dato non o sei. Supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo tería que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré respostar a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finais do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abríronse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, non? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo e equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Por lo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
1: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
0: O dato eu non o teño, eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, si, sí, había, lóxicamente naquela época, os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que iso implicaba todos os efectos, non?
2: Non sei se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
0: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitirlle aos estudantes, non? En principio, podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar. Como bon galego, depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser, bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no, dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar o acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto, que teñen luz cara aos catro lados, e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos, e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal, e aparte con unha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entón, por eso se fai esa consulta. O primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
2: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
0: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultade de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
2: Sí.
0: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, algunha das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
2: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
0: Bueno, o colexio de arquitectos si se constituiu no ano 73, como ben dixéchedes, intentou eso, evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaxe, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, aos poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, ¿no? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, ¿no?
1: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
0: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu matriculei no ano 81, son un das primeiras promocións, todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non hubo ningún tipo de problema, simplemente por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. Pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios, 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidade media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lógica, non?
1: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
0: Pois, a ver, o que si sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
2: Claro.
0: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñen á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. Os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, non? Pouco a pouco, lóxicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou a, digamos, a introducirse a parte estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, tengo a carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Sino a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que tiene un viviche, ¿no?
2: E que voy a preguntar ahora, por eso que dís que cambia moito, porque si ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non, sí, parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena, sí, sí, do seu día a día, pero despois quizá se pase o outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
0: claro,
2: non?
0: Claro, por iso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturala con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto, si eu non proxectei nunca, non? Si non sei o que se sinte cando, claro, algo que ti pensaxe de repente se construe, uh-huh, eso tens que sentilo, tens que, sí, vivilo, e a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor o que para mí, en general, para moita xente fundamental, que é a paixón pola arquitectura.
2: Pois imos, queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. Imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Hola, Antonio. Que tal? Boa tarde.
1: Hola.
0: Que tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebra do Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do Home ou Vello do Saco, das Meigas Chuchonas ou do Sacauntos ou Sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que, segundo a zona ou comarca, recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón, onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome, hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que se cadín coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribuía un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para atraelo, coñecémola todos. E durme neniño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a Garavanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da Garavanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que lle chaman así, Garavanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a Garavanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou que sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente Garavanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garavanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o Monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no Pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso Diccionario dos Seres Míticos é a tía Xoana, unha vella que vive nunha casa de Pontenova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrila. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenos. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu coméntovos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, onde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, ali dentro desa botica extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? E que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que, di o xornal, que se non aparece por ali a policía que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón.

0: Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois pues, o Papón xa o dio nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país, tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde.
2: Hasta luego.
0: Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, ni sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender, hai unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel, fundamentalmente en Europa, de unha formación técnica realmente importante. Acaban encontrando traballo cedo, en o momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pongo a escola a un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da
3: sí,
0: agora ser arquitecto?
3: Nós non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, se matrícula ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai, bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación co matrícula e a demanda que hai, non? E pues, que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto. Non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá, bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido tan atractivo. Os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, se tuvésemos problemas de matrícula, se paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdón a que discrepe,
0: no,
3: pero,
0: no, pero
3: realmente é o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Tende a escola, tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa.

0: Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo dende sin as exixencias que a realidade ten, me explico. Vamos a intentar reflexionar quen día que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización na que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro con a familia. E nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia é unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos, pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda? Que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día que se está empezando a dar en Irlanda, empezando xa a compartir cama, non? É dicir, eso non pode ser. Eso non pode ser. Entón, o que si dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que, lóxicamente, se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, non?
1: E cales son os motivos da pouca construción actual, así brevemente?
0: Pouca construción? Eu creo que justamente non. O que si hai, si se nota é que a construción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. É dicir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxa construción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non?
2: Uh-huh. Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos,
0: pois,
2: pero plan
0: Sí. Intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que é o fin para o que estamos aquí, non? Na escola.
2: Pois moitísimas gracias. Muchas por gracias. Estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias. Este tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo o micrófono David Rey
1: e Naza Roca.
3: Son as 5:57.
4: No cruceiro de Canido.

0: não pode crer.
1: Radio Filistín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Nacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa, e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdade me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar. E todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que eu fixo, digamos que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non te va por ali?
1: Non me entendí.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das xornadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí.
0: A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Bueno, tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Exacto. Me parece a min que así. Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muy bien, pues escoltando a Celine Dion, vamos a ir dando paso a parte de Manolo López, que nos vai a falar tamén de amor, pero de outro xeito, neste caso a través da poesía.
1: Sí.
0: Con dous poetas, un home e unha muller, que falan de sentimentos que todas nós podemos recoñecer.
1: Sí.
0: E que Manolo escolleu para presentarnos hoxe. Vale. Cando queiras, Manolo.
1: Gracias.
0: A quen vas a presentarnos?
1: Hoy os voy a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en Sevilla en 1836, un 22 de diciembre, y se murió con 34 años. Fue un poeta.

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que suponga ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, ese canto negativo, conflito interior, compartir non é sem humilado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que vai dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad,
2: sí,
0: Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña hoxe e participante tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:04.
19: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes

0: esta primeira emisión, cuando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ia medrar as radios libres galegas e ia ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
1: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
2: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
3: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos. Emisora de radio.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Séntese unha na rede, bueno, no teléfono, pero as tres mulleres, que moito mellor aínda.
1: E outro dos compañeiros tamén de plantilla fija se incorpora un pouco máis tarde porque justamente está postina e con outras cousas. O sea que vamos a comer.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come,
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Sahraui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os seus compañeros.

0: A medida que se difunde a noticia da interceptación, miles de movilizacións terrestres de emerxencia están a xurdir por todo o mundo. Desafiar a complicidade de forma continua e estratégica por terra e por mar é a clave para que este movimento triunfe e para que apoyemos o povo palestino. Levantarse en todas as partes do mundo, rebelarse contra a orde mundial e local que permite o xenocidio. Esta é a mensaxe da Global Sumud.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas, onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forza. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

Una carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que

atención á política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuámola, Begoña. O poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá axenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:15.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capirando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:59.
1: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tun tun tun turututun tun tun turuturutun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buena! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén nos hai